0: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
1: Ok, følg med, det spørsmål 3.
2: Ja.
1: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. de samme gode prisene året rundt.
3: Åh, oh, okay. jeg vet ikke.
1: Svaret Biltema!
4: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser. Steinsprut. Rispilkass.
9: Trykk i dusjen helt borte, da.
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
16: Ja, dette var kjempefint da.
15: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
17: Ja, det var drikkult. Så, men... ja, men snappes, eller?
16: Ja, ok.
15: Snappes? Bro, hva du driver med?
14: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: Litt tidligere i dag så snakket vi om at julebrusen nå på plass i butikkhyllene. Mm-hmm. Mange synes jo det alt for tidlig, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting som godt kunne kommet litt tidligere. På tredje plass. Du ler nå.
3: Ja, det var jo gøy overskrift.
2: På tredje plass, topp tre ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Toget.
3: Ja.
2: Toget som alltid forsinket hvis det kommer i det hele tatt, da, kunne gjerne kommet litt tidligere. På andre plass, elektrikeren.
3: Elektrikeren, ja.
2: Elektrikeren.
3: Jeg synes kanskje han kommer litt tidligere. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn, så må han komme seg hjem tidlig fra jobb.
2: Problemet er at han kommer jo ikke når han sier, eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka 2:05, ikke sant?
3: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn, og så er jeg sånn, da er ikke jeg hjemme, du sa 9.
2: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Ja, ja. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det helga.
3: Ja,
2: helga skulle kommet på torsdag.
3: Ja.
2: Jeg kjemper for 4 dagers uke, og at helga starter på torsdag.

0: Da var vi halvveis da. I denne uka også. Det har blitt onsdag den 7. oktober. Veldig hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallaisen.
0: Og i dag så dro jeg hjemmefra med god samvittighet.
1: Ja.
0: For jeg har jo hatt litt dårlig samvittighet for at jeg står opp så tidlig og forlater huset og reiser av gårde før kjæresten min har våknet.
1: Ja.
0: Så jeg spurte henne, så jeg tenkte det må være liksom litt trist og litt stille for deg å våkne helt alene og spise frokost alene.
1: Jeg vet hva det får du svarer.
0: Så jeg spurte i går, liksom, det, synes du det trist? Er du
1: ikke lei deg for at ikke vi kan spise frokost sammen og på badet samtidig?
0: Ja. Men det var ganske kontant svar. Nei, det var hun ikke. Nei.
1: Altså, jeg Kjetil bor jo med min søster, og hun sa til meg her for en uke siden, eller noe, så sa hun sånn, den dagen du ikke jobber morgen lenger, Ellen, så kan vi ikke bo sammen. Og det handler bare om at hun elsker å ha leiligheten for seg selv i sånn en time hver morgen. Ikke sant? Du og jeg, vi reiser oss jo opp og stormer ut av døra, prøver å få så mye søvn som mulig. Vanlige folk har jo tid til å høre på radio, kose seg på kaffen, og ikke minst slippe å irritere seg om sin samboer på badet.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Kua Maria fra Osterøy er i hvert fall ikke jomfru. Ja da. Vi skal altså til en ku som har fått seg kalv. Men ikke bare en kalv, det kom flere.
2: Jeg elsker den overskriften. Kua Maria er ikke jomfru.
1: Ja da, det er jeg som har funnet på den da, vet du. Vi skal altså til en NRK-sak. Der så jeg altså en liten video av bonde Anders Hauge fra Osterøy, som har vært med på noe som er svært sjeldent. Og dette høres jo dramatisk ut, fordi for meg også, jeg har aldri hørt om dette før. Kua hans, Maria, hadde blitt ordentlig svær og skulle altså få kalv. Og plutselig så kommer det en kalv, ikke sant? Det er fødsel her. Så kommer det en til kalv, og så kommer det en tredje kalv. Hun får altså trillingkalver. Og dette er tydeligvis så sjeldent at det skjer bare to ganger i året i Norge. Er ikke det sjukt?
2: Det hadde jeg aldri sett for meg, for jeg har tenkt på dyrefødsler, at da spruter jo nærmest ut unger hele tiden, eller ja, sånne kalver eller babyer, eller hva det er for noe.
1: Men tre kalver, se for deg. Altså, kua Maria, hun var så stor, hun. Og de er jo ganske svære når de kommer ut også, liksom. Tenk så stor du blir da. Og i tillegg så har det blitt litt vanskelig for bonden da, fordi man skal jo gi disse kalvene melk, og det er jo litt vanskelig å holde tre flasker samtidig. Så han har laget et eget system da. Han har hengt tre melkeflasker på en svær planke. Da holder han planken til kua, til kalvene. Og så skal jeg komme med navn i det, hvis bonde Anders Hauge hører på nå.
2: Ja.
1: Her har vi den perfekte anledning til å få tre kalver med navnet Ellen.
2: La meg gjette. L1 og L2 og L3?
1: Ja, absolutt. Få det på. Jeg vil gjerne at alle tre skal kalles opp etter meg.

0: nydelig dag, og så prøver vi oss igjen i morgen.
1: Absolutt. Hvis du vil at vi skal gjette jobben din, så melder du deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummeret 1904.

Dermed forsvant Leonardo DiCaprio ned i verdens aller største badekar. My Heart Will Go On fra Titanic, selvfølgelig var Celine Dion. Og apropos badekar, verdens dag jo en merkedag. I dag er det faktisk badekardagen. Så hvis du har tilgang på et sånt sted, kan du jo feire det med et langt skumbad, for eksempel. Og høre Christina Perry på P7. Her A Thousand Years.

0: April er en funkebank.
1: Ja, vi i April Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no. Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
1: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

Klokka den tikker mot fire denne onsdagen. Jeg Samantha, jeg blir værende til sju I kveld. Jeg, så kunne du tenkt deg flere rolige favoritter på øret, så det bare å bli værende her på P7 Klemme.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det

0: står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trailpace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og er vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
13: vet ikke. Thomas vet.
12: Thomas? Ok, da ringer vi Thomas.
13: Nå?
12: Ja,
13: ja,
12: nå!
13: Ja.
14: Det godt å ha en fast rød.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Fix and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
4: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.